Non o tires. Son da xeración de non o tires. Así pasaba con frecuencia, non o tires. Pero que valor ten iso? Está estragado. O único que serve para ocupar sitio estorbar. Pero non o tires, porque pode servir. Para que? Non o sei. Pero ás veces eran tempos difíciles. Tras a guerra hubo moita miseria. Aproveitábase todo. Razóns? Seguramente porque non había repostos e abondaba o medo e a preocupación polo futuro inmediato. Se cadra, son algunhas das respostas. Agora, podemos rirnos daqueles tempos, pero no fondo, aínda queda algo. Eu mesmo, antes de tirar algo totalmente inservible, creo escoitar a voz da miña nai. Non o tires.